uthanda umakhelwane ayeshusa u-3 lezinto iya nje uma uye kumakhelwane makuthuku xayekile umakhelwane uzofika athi makhelwane ufuna udingani bese ucele kumakhelwane leyo nto usunayo na.